e sirisir kesela watona rofa kai mai hoki e matango fio ki tātua tua ka hoi ki tātoya nā e hoka lango lango ma ki tātua ka moe moe pea ke te ia mālo toke lau ia te afiafi te nei e le vela hoke laure mahae nia ki tātua ke mua mua laua ke mua mua ni ki tātua hara hoi tai lahi ki tātua ta mana i te lau i te lofa la te nei na ia leo leo ai koe na ia leo leo ai ki tātou tuka la umarawa te nei ku poto poto ki tātou i te fiafi te nei e te taura ki tātou na waka hoki te vikinga te waka manu mate waka hoi tai lahi ki te atua e te taura hoi te ki tātou ia katakita kinga hoki la ki tātou he te taro tātou ka ifo ma te taro te tua tau mātou tamana i te langi. O koe hoki hea tua e tumu i te alofa. O koe hoki hea tua e moni ma te haka maoni i te alofa o koe. O te alofa o koe tēnei nā, nā leo leo ma pui pui maluai ki mātou tangata tokalau. Ma te afiafi te nā sā kua te kātu, ko pā mai ki te afiafi te sā tēnei. Pako e tai, he ki tia kina e tuku rā fōngia e ki mātou e koe hi atua. Nā iei koe o mātou taftaf. Nā whasoa ni mai koe nā mea umarawa nā iei ki mātou. Aka māla malama mai e koe o mātou a wala pukono ku mātou mata i nā mea ne kila ki mātou ki i nā mea nā e oki e ki mātou ma nā mea nā e whai e ki mātou. Nā iei lawa koe ki mātou liki. O ki ngā e ki kila ai e ki mātou ki te moni ma te hoko maoni. Tai Jesu koe koto mātou leo leo mā moe. Ia ke leo leoa, ia ke pui pui malu mai ia ki mātou tangata toke lau e koe. Wako nā ai e ki mātou, ko ai ki mātou. Ko alofo mai e koe ki mātou. O ka mātou ni tangata e lahi te hei whakalongo me te hei ustaki ki ta koe. Ako te alofa o koe, nau fitia ai ki mātou na whakateka kehe ai, ni anu mātou whakalongo a tā, na te pui pui maru mai ki mātou. E nei kua, mahai e ki mātou potpoto i te awhiawhi te nei. Mahiki atu ai te mātou hako he tai lahi ki ta koe. Wa e moni mate hoka maoni te alofa o koe ma a lei o koe ki o mātou tāta toka lau. A koe tai rai. E wa kokoe ke he tua e tu mui te alofa. A te roki ki mātou ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau ia ki mātou a se ngai ki mātou mana ngā luenga. Nā alo ni mena se ngai ki mātou ti wai ahi o kātoa. Ona ko tēnui maorosi wakane hea ki maorosi mai a te koe. Ai longa nai usu ki mātou ki nā ngā lua. Ai longa nai hoia mātou whakauna. Ona ko te moni o koe. Te moni o tēnui maorosi tēnā na maua ki mātou. Te so ta kinga fio fio ma koe. Le sili sili kese o te alofo o koe ki lungo ki o mātu o tangata tukarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātu whanau. I te whea ngai pia ki lātou. Māla tua koa konga. I te nei wai teimi. I te whanga tā ki o langa o pākie. O te lau lai kai hako e tai Jesu. E te lawa ki leo leo ma te pui puia. A mātou whānau. O kia tukei te poto ma te mālosi mai a te koe. Ke whea ngai ei ki lātou mā lātou ma tā kupu. Ia tēnei vai tēnei hoki ko. Te whea a kāmatangi hoki nā sukenga mana a. Por te vai tēnei tēnei vai tēnei ku whainga tā. A mālosi a te koe ki lātou e tu sāi. Ma te whea ngai ki lātou mā lātou a kua konga. Ya te tuoro mātou tamana. Aka tū
ki mātou ti whi le mu moni o koe. Ke la ngora e o mātou tangata, o koe ko hea tua, e he mo hai ona ke tia kina pe tuku la whongia. Koe ko hea tua, e hoka lango lango ma haka moe moe a mātou mea hoi kie. I so se mea hoi e ki mātou, e ki kila pe ki mātou, ke te koe tō mātou liki. So swani mai ki te mātou. I te awhia whio ki te nei. E kupu hoki ka takitakin hai ki mātou te awhia whio ki te nei. Aka mole mole kō te angana pa ia. I ole atu au maka mole mole atau ki te koe. Ke alofa mai. Aka matala mai e koe te kupu ke langona ki mātou tangata tuke lau. Ke roa e ki mātou, i te moni ma te hoka maoni o te kupu. Ko i oti lau a te mātou rafita, ko i oti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longo ki te koe. Mau staki i te sifu fonga o koe. Mau staki i te mea re mai ai koe. Waka tumu mai ki mātou te mana o koe, mi te while mu moni o koe. I te kupu ki nei ka taki taki ngā hau ki mātou. Ki tātou whainga maranga ti hoi aso tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau oko Iesu, wa wala atu uki. Amene hoki, amene. E moni lau, ma tōka maone hoki, te alofa ki tātou liki, e te ki tātou. I te siri siri kese pēa, wana ngā luenga mana mea te hoi. E joa e ki tātou tangata to ke lau. O te atua e he mo hoi. Ona tia kina ki tātou ka hoi ki tātou wea. E waka ongo mo staki. E tona sifu ma po te mea ko le mai e te atua. A hoi ki tātou wea. Waka ongo mo staki. E te kupua te atua, wa o ioti lava, e tātou manuia ko te kupua te atua. A wai ki tātou e whakalongo kia. E alo he mea le mai lau tu tusupaia. A li tonu kia i, whakatua tua kia i, ora ai. Fia fia mai ai o ki te atua, e te ki tātou tangata tukalau. E fia fite nei, opo oke ka takitaki hai ki tātou whainga malanga di wai aso tēnei. Ma ki tuhi a Ioane. Ioane e tono mta kupu e te se fulu ono. Ma tu hai kupu e tolu su mar tolu. Rene la tono hai taua. Ko au ko le atu ke te koutou. E maua e koutou te manuia ia te au. E maua o ki koutou e nā pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālou i te lalolangi. A mene tawa noi te awhiawhi tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, ko mānu mālou i te lalolangi. Te wai aso tēnā teka. Mai, a, wai tēnā taloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Wea kene te kantalono e o manu malo te alofa. Te whiawhi te nei, te ni lawa haka au wau te tātum ka kupu te manu malo. E kino e muni ma te hoka maoni. E manu malo o Yesu. Moki tātou. O manu malo o Yesu. Dago ma natu mai. A Ioane ki te ki tātou i te awhiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angale lei o te atua. Wena hoki lai te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka ma natu mai te paulo i te manu malo ki tātou. Ai he ala te winga te manu malo. Kwai hoki e maua e ki tātou te manu maro. E vē he hoki lā, o na maua ki tātou te manu maro tēnei.
Aki tātou kila. O Yesu lawana. Na honga mai. E ngā whio mai te liki ki te lang tēnei. E hau o moli mai te whina ngaro te tamana. E hau taku mai ki te ki tātou te mea ho hou kei ke tua. He la ka hau Yesu kau mai, hau loa taku mai. E iei te ngā luenga a te mea e te tau ona whaia te riki. E iei te mea e te tau ona whaia Yesu hata mau ai ki tātou te manu mā rao tēnei. Te mea hoki, te ngā luenga hoki e whai Yesu e he whai ngō whia. He whai ngō whia, he vena aro maua. E te tau ona pā te riki ki ngā tinga ina. Mana whainga tā. I wha tā mau hai. Ki tā tau te maru maro tene. A pā e suki nā mei e nā. Ia. A ki tā tau ki kila ki. I rahi. Mana mena pā ki te riki. Kana ono sai. Ona ko te lofa ki a teki tātou tangata tokalau. Na ono sai ke liki mō ki tātou. Pani ngāri whani tāmane popo ngāna pāke te liki. Ono sai ona ko te ona lofa, te lofa lā te rei. Ai ki liki na sasa. Paka pale te pale tui tui. Amo te sā tauro ki kare vāgio. Ma mafo de sa tolo na harmonia e Yesu. Pate winga, ma mafo de na. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te larangi kātua na, na hamo e Yesu. Wā, kana he whina ngoi e Yesu, te hoi te me tēnei. E whaingo whi e Yesu o na. Na he o ka tinoa te. Kai ona, o te polo ki ngā tonu tamana le mai hano ki lao te loa. O nā mea ie nei e hano koe ho, tino mō oi, mō tangata to, mō ki tātou tātou tātou. O ka tino mō ki tātou, te whanga tāma tuma tui tui o te mena pāke te liki. Tana ona sak. Au i lunga te sātou. Tuki ngā vai mana lima te whao. Velo tona i tū i te tau. Kana ona sā i te aliki ona ko te alofua ki te sātou. A liu tanu mia i ngā hoi tolu le uka mau. E toi tū lā tēnei mei. Toi tū manu mālo. Te manu mālo lā tēnei kala no atu ke. Ua, kane he manu mālo e Yesu. Mai nā mea umai e nei. He mau e ki tātou e. Waka ora tanga. O manu mālo te tātou e liki. Ona ko te alofa. O te alofa ke te tātou. O manu malo e Yesu ona na whakalongo mo staki ki tonu tamana. Nani ko kono mo ni whainga tā o te mea. Ta hau Yesu whakatino. A eki whakawhiti. Ona ko te alofa. Pele tu ai tente kare tuol. O manu malo te alofa. O Yesu o manu malo. Rau te awhiafi tēnei. Ea tau whakau. E mūni. O nei mea umalawa e kino e hau mai lote le kupo te atua. Ke ki tila e ki tātou ke te mūni. Kuto nā lofa ke te ki tātou. Tau e tau i mana pupo ngā kakea. Now the sight and blink. Now the
sai te liki mō ki tātō. He kikila kala kikila rofa mai te teki tātō tanga tukalau. Hea ni laha tātō me hoi i e maua hakatino ia me moni mati me tono mō ki tātō. Tātou wakalongo, oilo tātou mea hai. Wakalongo ki te kupua te atua. O hioti lau, wakahai tātou, wakalongo ki te mea kua o le mai te atua. O te tātou manuia mōne lawa tēnā. Manuia tangata wakalongo, o sa wali ma whai ai, te mea kua le mai ai te atua ke whai. Weko Yesu. Ko te manuia la tēnā manuia Yesu, ko te manuia ki tātou. Manuia ki tātou. Ko te whina ngalo te nā o te tamana e haukea. O ka tino te mea tēnei, te manu malo. O i manuia ai, o ki tātou tangata tukalau. Manuia la ki tātou, ona ko tēnā i ho ka tino ia e ia. Te manu malo, oi. O Yesu. O te ingo Yesu. O lioti loa te ingo e manu maa loa ki tātou. Ta hoi ki tātou ea. Kau mai Yesu ki loto o tātou loto. Kau mai Yesu ki loto o tātou. E na iwa ka tina hoi e ia ki ngā luenga. Ai kau mai ki loto o tātou. Ke langona ai ki tātou tea. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E la mona e hoki ki tātou te kupu. E o ai o tātou nganga. E hoka tupu e hoki ki tātou. E te malosi moni. Ma te mea tonu ka whai ki tātou. E hoka longu ke mausi taki de sifu tonga o te atua. O ka langa mai te ki tātou tonu au. Tali tonu ki a Yesu. A ka tua tua ki a Yesu. Tali a Yesu ki loto tātou loto. Te langona hokatahi e ki tātou, ko te atua e tumu e te hoka mauni, ko te atua hoki e muni tona alofa e te ki tātou kāna tukalau. Ko te alofa a tēnei. Te alofa o te atua, he atua i nā, te maua lunga, el roto e la wefa te alofa te atua. Nā roha mai ai ki te ki tātou tāra tukalau. He mhai tātou. He hoki he tātou mea mhai tātou. Tau yetu te alo. Pau ka tātou mea whai. Ko te tātou whakalongo. Ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. O ioti lau. Te mea te whia whia ki ei te atua. Ko te tātou ke whakalongo atu ki tāna kupa. Whakalongo ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. E kua. Re mai a ka manatu mai e Ioane. Ka whiawhi tēne ki tātou tanga tukalau. Mai, owele atu ki te koutou. Mai, koutou kua. O maua te manu malo. O maua ki tātou tukalau te manu malo. E te ia na. Na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi. O Yesu. Ko Yesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. Ka mai e su ki loto tātou, loto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngāna pa ia, e waka ngalue mai, te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. Waka mā lama lama mai huki e ia, e tonu ma te sako, mana mea e te tau ona whai e ki tātou, mana mea he te tau, ona hoia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua, e tua e angana rei tona alofa. Ma he tua e waka mahoni tona alofa. Kala tēnei, waka manatu mai ai ke ki tātou te awhiawhi tēnei. Tātou ki kila ki ai.
tato ki ke wakala o rango maka mai moe a tato mea whai. I tēnei wai tain hoki, o haki tato ki tea te mea ko pāke e te lau langi, te koinga tā. He ai lau a he tahi ngoa e malu ki a ki tato. He ai hoki he tahi ngoa, ui pui male leo malu e ia ki tato. Nā ko Iesu lau, le mai a Iesu wai. Oi a ko te leo leo mā moe lei, e mōni ma tōka mōni. O Iesu ko te tātou leo leo mā moe lei. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou loto kātoa tōke. Te mea ko le mai ke lei. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I so se mea, e hoi e ki tātou, e malu tia, o ni ari hoi ngā tā. Te o langa tēnei, o te leo langa, te mea ko pāke te leo langa. Na tōna he pole wai. A haiko ai Iesu loto o tō loto no tātou loto. O koe na he pole wai. E leo leo ma pui pui malu koe Iesu. E leo leo. Wā te ele me hiu kuia ho te ha. O tātou leo leo ma moe tuke lau. I te ka haiki tātou e. Ko ka longa mau staki. Te si fronga o te liki ko ka langa mai. Lau mai ki tātou te awhiawhi tēnei. Lau o mai. O mai ki te ao. Iani ka lera ma mafua. A mo ngia ki tātou. Mai. O mai nā ka venga i e nā ki te ao i e ko Iesu tēnā. Pai hoki atu e Iesu ki ka venga mā mā. Ma ka mā mā ni ai. Iani mea ko. Pai tāi ki o langa ki mā fau fau. Pai ki pole vale. Te atua, tuku ki e, tuku ma tō tali tonu, ma tō haka tua tua ki e, e ma whai o na mā mā, tuku ako Iesu le mai, o ki mai e ie, te ka venga mā mā, a ka mā mā ia ina a ka venga, a mo ia ki tato, ai hoki ki e tato ka lega ma wafu ki ea mo Iesu, ona ko te alofa, e ki tato, ka ngatu tuka lau, o ki nā e ki te ai e ki tato, te rahi, ma te waka maori o tea. O tea lofa, o tea tua ki te kitato i teimi umarawa. E he mahae hoki o nā. Tea tina, e tuku nā fōnia. Tea koe mau, o kitato umarawa toke lau. E kitato liki i teimi umarawa. E te soa soani mai. E te kitato, i soa se mea whai. Awa tō loto ki kitake Iesu. Ya fio Iesu ki loto a tō loto. O i keki te hai te moni me tōka maonu tia. Te alofa. O te hangarele. O i te. O i te aiki tātou tia. Te moni o te manu mālo o tēnei. O tāma nuhai ki tātou tia fio ki tēnei. Kino e moni me tōka maonu. O upo te atua. E nei ko takitaki ngai ho ki tātou. E wai aso tēnei. Tau karifo mas tau. E mata ko fie pē ta lofo ma tāna lei o koe. Tau waka māla mala mai pē ki loto mātu loto. E o ngona ai ki mata o tātou. O ka lau te paki mai. O te whikau tēnei na mo mori mai e koe ki o mātu loto. E a koa ko ngiha ki mātou. I tau waka māla māla ma mai. Ma tau waka ngā lua mai ki roto mātou tāngata tuke lau. Te mea moni ma te mea tono. E waka lungo ki mātou ma whai. Te mea hohou koe ki ei. Waka tū mai ki mātou i te mana o koe. E soa soa ni mai ki mātou tāngata. Ki mai te whiwhia mō mōni o koe. Ki taki taki ngā heo ki ki mātou. Waka tonu tonu ni ai ki mātou e koe. Ki tau whesoa soa ni mai ki ki ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa. Kuta mātou liko koe hoki waka wang waka mwe mwe. A mātou mea hoi.
katu maji matau di mana aku pun tak takin lah aku matau jauh-jauh kena kemudian aku nakali si atau kalau itu pio di lalu lani nak taki-taki pun nak hai fiau jelah tu ngaluan nak jelah hai hoi eh hai ngomong ngaluan jelah tu ngaluan nak jelah hai kau jelah hai the rough mamma and put on the cloud to cook back with. It was a long okay. But the little look at the cook, look at two or two, scoop for a long look to cook. And man, we high. I came out of the woman. Okay, the bottom of the Marossi, a good, not a lucky. To sign the Latonga when I write. The matter of time to come out. Mau ya kau cuma tahu hidup untuk gelap. Jelas tu malu, jangan cawat ya kan. Sosoknya, ya kau fakar ulu kiai na hidup itu. Okey tu mahu fongal zaman, mahu fongal tu, wajah dia kena cuma lui untuk gelap. Dari ni aku melalui akal, tahu nak akal yang lama, mahu membuat kau jatuh. Kau cuma ye kau potong macam malu sih kita tak. Mawang mafofong lain, mana mafofong tu? Kui pui hoki malayu malu aje tu kelau. Eh fainat, delivery temi kupak ni. Delivery tu aku cuma pergi nua. Kemar nua jatuh di Pasifik. Di malu cia ni alof aku aje tua. Kemulai malam. Kemar nua aku macam tengah tu kelau tasi tu feel kelau lang. Mau apa tahi macam manusia saya naik, maka langolang opia, maka kamu yang moya macam ni, fakir kau itu macam ni. Jadi aku tu dia itu, aku ni usilah aku noh mau moya kima tu, manusia macam kima tu. Nak komuniti hoki lumba, lalu tak pun pernah kamu he manusia tu kalau so so ni hoki, ni mahal honga tolong ni. More to tuck the king or took it out. The more I can act over the man we are morning with me, morning with me. Come on, more loud, yeah. And even came here who barking to the run. Ah, I'm helping out a wallet, Bessie, my soon. Matter where I could call him with my daughter, Tony. Quick was my daughter for my. Aki mai tau fuk malu long, kilung aku mai tu tangat tu kelau. Di doa aki mai tau hendu fayna. Dia kira tu ngafong ia. Aki mai tau we koi tanyu malu. Tu aswani mai. Aki mai tau fuk malu malu. Mui aku we kia lale we tenai. We aku lale we tu sezon aki ngai aki mai tau kia siap tenai. Tu kelam aku ye fufu aki lato. Kerana tu mahu fong tolong kita tu tu saya malah tu korban. Malu si report tu mayat koy, nato malam. Ya tahu tak ye koy satu pengen belanga. Wajah tu cenei kasih malinga di mato. Kimu koy tak muli koy fong umlah. Kalau kalang orang upah di mato kita usah usah ni mai. Luar di mato koy handphone nak yakina. Tukulah fong ia. Lima tahun tengah tu kelakuan kau yang kau. Umum mai pergi yang lain, kau yang mesti awak fokus. Mahfud tapi si matu mahu lawat yang agak bahaya. Hey, malam tu kamu lawat kamu lawat.

taking all the team and I'm only na her nae, you know. AI te I kua ye hoi time te nei. Ia, talohia ke mahai e gila tau ke toe toheo mai a olohenga ki lunga o toke lao. Ni, te unga saka mtalanga ke toheo piki mai tato olohenga te ia na hei loa. Te I na ngalo atu ve ia. Wa e takula vai halo ni, e takula vai ki tato ia olohenga ma. He motu la vai o ki tato is part of us, ni? So, ko te uinga la takam talanga, he alo, nā pehe ma nā mea umarele ye nei, ia, e pehe la vai ki tato ma, hako he taia ki tato ta manai te langi, e tu ma upe la vai te ki tato te ola matma alohi. Ka ko te takam talanga tene, vili mai ko, ka hai e ke iloa, hia momoli ni olohoanga, e vili mai ko ki tato telehoni tēnei e vei entuku atu ko telehoni tēnei hai ko e vili mai hoaho atu au kilani o valu he lau o lima tolu tahi o valu he lau o lima tolu tahi kaka hai ko e ilunga I kine la vai au kilani ia ko e mahai ko e vili mai ki te valu ono I valua tahi tolu tahi Valu ono I valua tahi tolu tahi. E vili mai a lako e kahek tato e kinei lava yo kilani. Ka e hoka manatu. Haka manatu atu mo ki tato ko tato palota. Ni te malu tato ka inga ko ki tato ki te atu ki lava tulanga ko pa ki tato ki e ina vai taimi e nei. Ki te ho mai tato malote ni ki te hoa inga tako ma te lahi le leona. Mea e tutupu. Ia ka e pule lava te tino. Ka e koe nga puli oi pālota. Haka tumu tau application ka hai koe heki e heki le hitala. Le hitala ko. Ke mahai ai koe ke pālota. Tō hea o. Tō leo ki loto o te vaenga tēnei. Ki te mea e hohou koe ki e I lo te he pālota o koe. E hei e heo hea o. Kai I kua ke koe kua huita, koe kua tō mumu, koe kua o tātou kua lahile le tātou talae hoai. Oi kare tuku mai ki tātou te a vanoa, ke mahai e ki tātou ke pālota. Pālota ko ka hai e, ni pālota. Ke kila toka hoki la, pe ko ai te pālota koe ki ei. Pe ko ai hoki te hoai ngā mālo e heo heo ani ki o tātou tangata pahe huika. Ni? Ia, hako mana tunga tēnā mō ki tātou. Ka o taimi hoki la tēnei. He aloha, e mō mole tūnā alohanga ki o tātou mātua mātua hoki e ia. E tau taka huili. E tau taka huili mai lunga o tātou nā moenga. Ke aloha te tua ke hoki atu pe ki te koulua te ola ma te mālohi nā mātua. E aloha lahile le atu mō koulua. Ono he aini ki tūlanga lava kua heolava te matua kua he mai ho koulua ke eva. Kai ka vea ia na wala ia nei mahai ke haka oko tuai ni alohanga ma haka pā atu ki te koe te ia tau taka huiri ka haka longolongo mai e langona mai e koe te ala leo te nei ia e momoli atu o matou alohanga mo koulua ia na e tau taka huiri o tātou moenga haka he tai lahi ki te tua wai e tali tono lava ki matou ko koulua e tau taka huiri ka ko koulua hoki e tatalo mo toke lau katoa e hoi ko utalo hanga mo tō ka inga la wā hoi ko au tala hanga mo te ka inga la wai te leo koe au tala hanga mo nā hoi hui au mana e ka lehia kai vena hoki la ko utalo hanga mo nā nuku e tolu ma toke lau mo mao kai mai hele wau tatou ka inga u malele nā toke lau katoa e tali tonu au e he taitai ke mihi e te koutou nā tamana mana mātua I e tau taka huili nā lohanga koulua mō ke mātou lau ai tele toke lau katoa ka hoi e uma te tatalo o koe mō tō ka inga lava haka he tai ka vela tuku leo ma haka he tai la hile atu ki te koutou ka haka makeke ni haka makeke o yono heai awa e ie lava ko te atua lava te mawai tatou malohi ia toi rili o ke lau ki tahi tu haka he tai ho ki te koutou ie ia e tauhi o tatou matua haka he tai ki te loto tele haka he tai ki nā mea umarele ku hai e koe tkila e he o te taimi o te mea moni lava laika e veko takulea tu mumua e hoka tau vālele te olanga e tauhi tauhi mai e koe tō matua kai hoka he tai e heau hea tātou e he
ni e pule lava te tua. Io kai e hoi e ke kua malie hoki koe ki au tauhinga. E hoka hea te kokono. Ni e hoka hea te kokono. Kai tauhi ma te loto huia huia. Tauhi ma te loto tele. Tauhi ma te kaungo huie. Ma te aloha moni. Ma te loto maulalo. Ki o matua, ki o peko aila wa te tauhi koe ki ei, tauhi koe me te loto katoa, e hoka manuia e hoki te tua ki te koulua. Iyo, hoka he tai, liliu hoki tahi tu. Hei ai keiloa, ka tatu tatou pehe tenei, oi kua toi o mai e ki tatou, hoka he tai nei.

0: Amene ma amene. Ole muti muti vale, ole alofo ole atua. Ia tutu mau matari tonu ilona alofa. Lea umaea ona sile vi inga male faaftai a se faasifonga a walo tato vatapuia male tato atua. Peo na fita itunga ia ele sunga ele ostaulanga lea fiafi. Ole tofi ole susunga ia Reverend Deacon Paul Uringanga. Ole kale sia St. Anne's Parish I Mani Railway au Kilani. Failo leo fatau vae faleo aile tātou faaftai le tofi. Ufa malo faaftai, faaftai mole ufa malo si au. Tai ala inai pia la tātou fainga malanga o faya nei. Aole soifu au auna o lana whanau faatuatua. Faaftai wale ole lea, saunia le lei ole ufale ai au. Tō matau inai la tātou whainga malanga. Ia, mai se foio se oso mōre tāpua inga tamā. Ele nei aso tāu a ufamuna tuina. Ole lalo langi, ole aso o tamā. E whamanuia pēle tua mfua ilo ntumu ilau sunga malfaltua. Lo rua whaafale le maluai le tau si ole tō vini ale li. Ia, mai se, tō finga o taita inga ole kare si au au. Ia, mai se foi, ole vaenga ese ese ole community o lo whapea ona tau tuai, tau singa o le tātou watanuu. Whaftai foi tāpua inga e kāle siefia o tātou nūnei o Aotearoa. Tāpua inga si o tātou watanuu I Samoa. Ai aso se tafar ke lope o whapea ona mafuta mai ai. Whaftai, whaftai, tele lava. Lea ua tō minute on tā leo le iwa. Ia e whamali atu o lo uwhaisi tuai o tātou polkalame. Ona o le tātou masini mai le amatanga. Ai o te toi whātalo whātu sa moe lau whāfonga tāpoi mai ne a fiafi ma puane sauninga whonotanga ma mafutanga fia fia le nei aso mānei au le aso tātou te pati pati ai le sao ta mai te tonu tātou a inga o tau e kāle sia o le tātou community sosa iete ia ai mai se fo I sa moa malana sa ilinga ma lo pati pati le lofo le tua le vai aso walo tu Maona fe au masani, ae mai se mumori mai na tau soi fua masa mātou ola, ile nei fo I masi na fōu, mole vai aso fōu a matalia, e ui fo I na afaina nisi I tū ole lalolangi I fetaua inga, fa au au, ae mai se fa mai ese ese, fe angi ae ole soi fuanga nei, ae tali tonu lava lo a pele pele ina pea lo o tau soi fua, e lo tātou ta mā ule langi o tātou pokalame o nea fiafi, a mai anai pese mnai fatu lima, ia o tātou tarafo, so sola ia masina reporti o tālonga, au le whaanga tama, tāpena ina, mafunga ina, le sunga le whātonu, ia se iuli sa vea leo fotone pesta, mai a leo le tātou pokalame o le tau tepa, o le review, o le a whātara noa, le sunga le whāwhenga inga, o lo tū whāsia le pokalame, I uleo mai ana nafi, I echoes from yesterday. O pespesenga mtu ufasinga matua ufailangi le lato wa turingatia ya wafo ili fama wina o neivaenga ta uo le tato ufasino manga mafuta mai ili taimina o le sunga ya le tupu batautia o le fafianga ingo le kalesia I fakasa aloi matau apa una ia pia I Samoa mai a leo tato ufono talo pero masania ili afasfulu mafuta mai le sunga le fafianga inga ya Reverend Savea Kirika Mesaeli ae maisele faritu o le fafianga inga ya eti fui maono makasi fa wau leo tato prokalame o tu never le po sili matale o tuspa ia ia vaenga wa masania ya wafu le fano file muine o neiva Po, taitai atu soifua ili aso fōu whātaritali mai maona lava singa. Ia, mālo lausunga le whawhianga inga nea fiafi. Mālo mōle upu mōli a mai se fōi o le whāua wina. Ia, o le tātou to finga. Ah, sā mōa o le tāpua inga.
1: Sāu
0: nilea. Pēna sāu no?
1: Mālo fōi le whalaman mia tūpila.
0: Tai.
1: Ia, ioi. O tātou e. We all have a responsibility.
0: Mali, mali.
1: Tofu la mata to mali. Mali ngal benga mal vara wino. Ah, ori na foi wa. O mai e tu mai e tu e ta tu me alo fe ta tu ti.
0: Faso.
1: So ya. Ya wa la va ye ron no.
0: Iwe. Ya. Mano.
1: Iwe. Ina wone I. Ma I ma wi na me alo fa e tau na fa tinu ma faso.
0: Mali.
1: Ya una wa ya. Tapena ina foi o fanau.
0: Fanau.
1: Ya mal tupulanga foi.
0: Tu singo ai.
1: Oi, tu singo ai.
0: Fe angale ngale ai, male fa so ai. Ya. Ya, man wie le sauta mai le sungal fa fe ngai.
1: Oi.
0: Ya, mai se foi le sungal fa tonu ya se uli. Ya fa fonga mai sa mol cha tu fa manuia. Ya, asi na mo mol ya tu fa manuia. Ya lo sungal lo. Ya, mai se foi le sungal fa fe ngai ngai ya reven ki ka mesaili. Ya, mol le fa awa wino wala wino ni to finga sis. Ma lo le un ofi wal me anda. Ola un ofi e wa watalo ya le mse metu pua
1: na tunu o ta to we ya wa e wal tai mi ya ki alu fa pe ma yo fa sin a pisi ale
0: na la le mse pisi
1: ko le mse pisi
0: ah ya
1: ya vo dia ta wo vo da so ta ma na ta ya to fi la mo le va ta mo le malu fo di
0: ni wa ka ya va ero a mo su
1: ya a al fungi ya
0: le fo ya
1: fa tu mu i ka si e te li ya Nei, fainga me alofo ni, fia fia me alofo aptai. O, ele e ia se, se mea pitu isidu na tāua ina sotama. No le mafitanga mai ma.
0: Oh, sa, olele, sa.
1: Do lua, malfanao.
0: Pawale.
1: Le pitu isidu, pawale.
0: Pawale a wae, sa, oele o sauno.
1: Ia.
0: A tof tof siya, a tofinga. A tofinga numera tasia leo tonu laing.
1: Tonu laing.
0: Wale te tamai le ainga, te le tamai fafu.
1: Tamai le ainga.
0: E ma fua mai lo tamai te tonu le fale le.
1: O tonu la wale fale. Ia se iuli pe. Msa la benga vea se iuli.
0: A se iuli e sao.
1: Io e.
2: Tu ma ta upule urua tala noa. Wala e. Ya fai volta tu tama fo le ya langa o sunga ya tiken bol sunga fa ya tama fo le kalisi
0: niwe but to be called a father na ma fu mai ya pe fo la na na isa uno ya la se kali tina le inga mal fa na un yes walunga la lo fa fo tonu wa te singa o le yes wa
1: o fa kula ba ya ye ya wa fia ye se fa na fo ye ba oi ne o e o fu ya
0: oi so le ye ve ve le man ne yo lo la i da tu e lo so fa ma na tu a tu lo so fa
1: yo ko u ye ma le
0: e that's nice
1: ya na tu le ta to wa yo ma tu wa e ye ya lu ta tu mta fa yo il faut il y a le nouveau talo mo fana mani
0: fafta
1: ola utu la ma ta tu ya ma tu yo ta tu va yo na yo ta tu fana we ola fie fie ola fa pa ye ina
0: I like that ola fa pa ye ina
1: ola fa pa ye ina
0: fafta ta tu ki fie
1: fie e va va ye why I mean ne yasu ya ultimata la va yo
0: Mani.
1: E pia na fai tufu la tala te mele whingalo. Tutu tonu la wale ainga la wei kardesia mua mua. O i la wei amatai.
0: Beautiful,
1: Ta te mana tu asa mua fu ile ili.
0: Yeah.
1: E tala lua mea e. E ainga sasa soa wale wha alo alo male alofa. O pua ye lua. E alofa ye wha alo alo. Aya. Ya wo tatu wei fu ni vai tau ya wo ese fu. E pei la wau tutonu la wale ainga e. Tu es tous sur la route de nous là, ingo, on les calisse mon moi là. Ya me tamaye. Moi tant fallu ngot fui ici fa pe mai. Oi. Ya, na va fui comme qui là, on va con une coupe, con une ocouri né. Eh,
0: il
1: a mata mai ton a e Saul ta mai ti da uma. Wa uma on a fa ya le tal al matu. Ah, elle va pelaie. Et moi, on m'a dit, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Ça,
0: on est là. Il va y aller, on va y aller. Il y a un peu de pain. Il y a un peu ya ya wa oina e ma fu mal fa malo malo fa tai fa mana tu fo ele ya ya la puata fa nga sa mo la fa fo ta po mai ya ne fa fo fo ele fa malo si ya ta mal ne fiafi ya wa fo ele ne ta to fa nga malanga fa ya ne ole mai cha wa tu pe fa am talanga la sunga fa fa ngai ole stofi ne fatino ina ise tasi o vaenga o au au nanga o loto sanga o fatino le kalisia o le fasoa nea mo le falau ilo ina o le tato anga atufo ilisa ini nga tofi o tato fainga palota ni usila ya sofito novema lo afe lo surun seisa unoma ni no lo sunga o lo fapeon tu le fo ele fa le okina singa o ne vaenga
1: Yeah, I tell you, Philago, more fast. So, India, only too long ago, you're poly general election forum, huh?
0: Right.
1: If I ally St. Anne's, you tell Sanga, if I think about it. Oh, my Sanga, me. Oh, Fabio. Eh, I pass it, you really approach me to some.
0: Eh, eh, eh.
1: I pass it, I the community,
0: yeah,
1: it's all community. I mean, Octavo is St. Anne's or community, but. Ave tua male canesia ina ia ia e vorrei le fontana male matu e picupo e tai a bishop steeply o le pulle non vale matu umala per tu finga i parte limcia con o le ia tutta la mano per questo endorsement fu le le wala ave tua io talia me fa mal di fia
0: te mana
1: io il mafu angala le wa o le asu o fa moi muela o le asu rusful fa o il masine ah io me sri tu va su ah o le stofila o le tele o invitation fu le ave la lo te lo te sanga ye fa ye e fa pe ma ya ye lo palmini. Only Friday is the weekend. We don't only night to wear the stuff. No, we have made that to the weekend. Yeah, the Friday.
0: Yeah,
1: man, how for
0: yeah, yeah, yeah.
1: Man,
0: yeah. Wow, la, wanga umatu fufu wanga tangat. Ola stuff in there, la, fasti noy.
1: Hey, as a loose full far.
0: As a loose full far 2 more weeks.
1: Yeah.
0: Ah, to luva yaso. Yeah, ori. Ole aunga la peona sa uno a famo mole na sunga.
1: Yeah.
0: Awa fol manino. Ah. Elena o le kalesi katolikola ole eval aunia so setas.
1: Yeah, ole na ba to filau. Ole fatta singale por formula. E mo le community ah sur le net tale tu e so se si ele fa pela ole. In na ole kalesi katolikono.
0: Mana ya, mana.
1: Le fwe la wa mata yuna ilungwa le social media fwe le ama. Mana leo e promote ya le
0: forum na.
1: Ina ya awai umatu. O le tu ulava ya cha ule mafu angatonu ulava na mafu e wa ave tuwa. O le palo ta taluai. Wasa fai fwe le forum taluai. Palo ta taluai. Pa uya fai ngume la kako paspiko.
0: Okay.
1: Me paluto.
0: Sa onleia. A me sa le autravo.
1: Yeah.
0: Ah.
1: Pa u ya.
0: Sa se
1: la we ile you know le wa tato va ai mai la wa kaku mala mala uma la va ile. I fonga le campaigns, fonga le wa nga ye ya
0: patite tas.
1: If you fear fa na we lo.
0: Yeah.
1: I o mal te me fa tinoi. Le mi semia. Ah, o que faz? Tendo for falando aí na final why. E eu tanto do uma lá, mas ia the first Salvatus the first year 1000 yeah. houses yeah. would be built. Did it happen?
0: December.
1: Mm. Never. Ah. Tendo lá ele vai penal Paulo na. Ah, tendo lá ali o meio. Olha lá e tu é batido. A final é todo mal na o Marco que parou que eu cu. Eu tô fatino lá, ia.
0: Tudo bem. Vai, hein, eu tô tchautino mais. Ah.
1: Nem lá o tá pena aí. E ia le facilice, vai tu pé. É tele facile, vou ir tu facile nisso. Vamos aí. Ele é o fantasia, ia le. E canesia, mas por que? E.
0: Ah,
1: só fui na galera. Vamos aí, ele é o fantasia. Ele é feia, ia. E sa o se si tu? Ah, ya sa lo la fisi li volia. Ne fe nga yesu te mi la nga be nga mal porki. O tali yo.
0: Yo.
1: Ni. Fe nga.
0: Ya.
1: Ya le fe nga fo le tinga nga i lo. O e la i lo le

0: Awa wa fa al tino ina mai le tuol na la va lo fa ya te itato. Ina o maliu ke riso msuyo itato. A tato wang salapia. Fiong pa ia le tua. Ma le fiang ng fo le tu se roma lo na mta upo e lima. A lo na fai upo e valo. O se fa manatu tau a mo o e mau. Ina I fo I tupo. Lo tala ina pia le tato telefoni e mfaona I vala o mayai.
1: Ole o mafuta baita mai ala auli tina.
0: Faftai tele lava. Fafelo I atu mal faalo alo la auli so I fuo manuia.
2: Ia sa I fuo manuia au e ki ngama I pokarama pa pepoile. Suma fafea ngaina. Ia marapa I pokarama a misere au. Pa rongo fo ma alo rama so I fuo la vilei au e ki ngare. Pokarama I au. Me masangi lava. E bakurama ki ngare au pu sema kua ingai. Kinas makua ini ni perlua, mas pangau ya mas pangau makua ya skaim kengaloa, dia bang kengaloa mu, ada harinya, dia apa foy ni, kopi ni makua foy, ya yang ni kayu loma, mas pangau, dia uso, foy ya, kami kaya ni ngai tau mu. Mas pangau, depois de vasai, casque que me aí não mais pangau, é a depois a aí uso, o dinheiro é por lua mas malu e marcau se mal aí, mas pangau, é a depois aí uso do alquirangi, é copa vasí, macanga marcau, pangau e a por dole mais pangau. Mua mas pangal bangeli, peaya, apelu, pongawa boy mas kausi bangeli mas pangau, uso ya, langan ay nofshua mas kausi mas pangau, apela ko u malawa, ya apelu inge I bangeli, apelu inge I lava buriko ke kwa koke inge I uro. Ya pe fue el uso de acá vela ma hoy malo si ahí ma ma ma la vaina ya ya muran kele ya pe fue ya caucai ma la vaina ya pe fue uso ya la van ahí ma la vaina ya cabica ma la vaina ya hay que ir ya ma lo mangu manguía el po manguía el payaso hasta el lado.
0: Faftai tele lava la auli. Faftai ya te oe le tamā. Be lava ona o avatu I pō uma I teimi whapenei e te mafuta mai ai. Faftai o le fina ngalo leo le atua ina ia tātou te tālo mō isi. Faftai I le alofa I le whatua o ia ya te oe le tamā. Faftai le mafutang te tālo o outou mai tātou uma pe ona outou silafia le autau kiriso. Faftai o le nā wa I whaafonga I saunoanga a le tamānei. Nā o mai e tātou uulima whaatasi. Le tasi lo fina ngalo ma lo uloto le whaatua tua ma le talitonu. Pai mai o le alawa le taimi tātou te o atu ai. I luma o le atua. O lo whaafonga o ia. Mai o le atua I le moe pe tū le moe. E malama lama mea uma I lana sila whanga I taimi umalama. Lele au tawa ke riso mai tātou uma le mafutang te tālo. Alo maia. O te whaftai I ala auli. Awa o le mea moni lava. Te leo nisi tei me feiloa I manisi o tangata. Ta te te I lava ua whapia mai. Sa o mafuta mai le mafutanga te tālo. A nisi e malanga mai Wellingtone. E o mai ilunga nei. A te ua feiloa I whai mai. O te whaalongo longo mai ma o mafuta mai. Whaafitai mō tā sanga o oele nā. Whia lava le tuo, New Zealand o lo e lalam pāpā awai. Whaafitai tele la auli, le fonga ina o I lātou uma. I luma o le tātou mafutanga, ai meise le whaafonga anga pa ia a le atua. A wā o ia lava, e tātou te o iai o ia o le tamā o le manuia. O meia o le a tātou te tālo, whaalata la tātou. Male talitonu male tua e fa funga ina e le tua lau te talo. La ale teimi e te wala awai e fa funga ina e ia lau wala au. Lo mātou te mai o le langi o oe o le whaafafonga e te talo. Wa ea o a o mai fo i a te mātou lau whanau. So se mea mātou te manana o ai e whaailo atu i a te oe. Wa e whaafonga ina le leo o lau au au na ia la auli. Wa ia whaapena na ia langona le whaafitai o na olo walofa. Lofa pena e na ia fia fia pea. Tai mi uma fa pene i mātou te whelo a iai. Iwina mātou le se wha a ia i le tino. Alo mātou te le tonu o lo wanganga ma lo fsoswani. O fai e na mātou whelo a iwa tasi lo mātou wha atu tuanga. Ma lo mātou te tonunga o oe o le atua a lofa. Ia i mātou umala. Ta mai, wa e si la fia. O tangata umalawa, mai se o pito i matua se iyo i se o pito i titi, na tō laula wina le tamaya la auli o lato wingua. O ainga ta itasi, i lea fale ma lea fale, o lea pito nu, lea tuwae, ata u te faaftai, e te sila fia i lato umalawa, o mata u te litonu ma la auli o oe o lea tua e manuyai, Faftai wa mātou te ritonu na e tali. Pio na mātou te talo fo ili nā vai aso o tūna i atu. Faftai le atua e te tali mai. Le fo mātou tu i sā ili a wā e maua i a te oe. Mātou te tu i tu i wā te talaina le fai te toa. O fa manuianga, o fa malolonga, o fa soasoani, o fai te toa o mea le lei umalava. O oe e mauai. Awa e feta lai e sa ili, e maua ya te oe tama. Lea mātou te otuai ma le whaatua tua whaatasi ma le tama, ya la auli mātou te watu. O ainga uma o tangata uma mai se o pito matua, se yo o se o pito i titi. Ia whaapena na iai lo file mu ma lau whaamanuanga ya te ilatou. O le savalinga o le neiva e sa, o oe manuiai, Po o ngā luenga, po o awa onga, po o fufuanga iti tonu ainga, tonu e kālesia. Wa e si la fia nei tangata umalawa, ma nei ainga i ei lau wha malolonga. Fai o iei nisi o whata o tolie ni mai o le tino loto, ma fau fau ma le anganga. O oi o le tamae maloloai, wa fo ini mea umalawa o mana umia i latou, O oe o le tamae fisoswani. O a fo ini mea la tote, talitonu o oe o le atua e mafayai. Tama, faaftai tele la taulimaina, ma le faaftai. Fa manuia le tamae ya la auli malona ainga. Deli ie le se ta sesili o nailoa. Wana oe te sila fia le nei tamae malona lot. Faafiloa i te talolilo ya teia. Ma ie iai lou file mu. O te talo le tama, ma le langona ma le faaftai tele lava. Tu na atu le te talo ma le faaftai tele I le swafa. Ma anu ma lo lo walo pelo Yesu Keriso. Amene. Faaftai tele lava.